0: Ayşe.
1: Sıyırdım çapa sen ol.
2: Ma.
3: Çırağla çırağla.
2: Ma.
3: Kolaylı kolaylı.
4: 还总着呢，这老太太下手真是狠。脑袋没坏吧？啊，从小就是不机灵。你说你回来打个电话不好吗？啊，我好去村口接你。
3: 我生不响的就跑回来了。
4: 哎，你那个乌鲁木齐作家的事儿当的怎么样？那活儿好干不？好干啊。
3: 能养活自己不？
1: 能，那就行。别吃了，别吃了，噎着自己。哎呦呦呦，你吃了一个劲儿放屁，屋子腾腾的臭。嗯，别吃了，
3: 快去洗个脸。
1: 你孙女儿文秀回来了，文秀，记得吧？
3: 秀，
1: 快给你奶奶洗个脸。嗯，别让她吃了，别让她吃土豆了。
3: 来，
1: 你为啥嫌我的土豆？你说你是谁？
5: 你是不是张凤霞？我不是张凤霞，我是冤大头。来奶奶，洗手洗脸。我没吃饱呢。一会儿吃。
6: Аким жалыз жетсе алмай бас катып жүр. Сіз шашуң кертірмеңіз, ақырым айтыңыз. Мен бар біраз уақыт көмектескенен кейін болсын.
7: Опалы болғаның дұрыс. Бірақ сенің айтқан сөзіңде тұруың керек қой. Сен мен тәрбиелеген ең жақсы бапкерсің. Сен уәде бергенсің. Ле тұлпарын дүниедегі ең мықты тұқымға айландырып, сен кетіп қалсаң, бұл қайтеді? Сен баптамасаң бұл атты, кім баптайды?
6: Мен оны фермаға алқайсам қайдеді. Біздің жері нарында түбі жүген жері күнәшілі табиғатты көрдім. Жүр-жүр жылқы да бар. Бұл оның жағдайының жақсаруына көмекке тиеді. Бұл жылқы бапкерінің айтқаны. Аға, омылқан жоқпын. Тәші біздегі ең жақсы атнасты. Мен сіземін. Ол жылқа бараса сөзсіз жақсы болып келеді. Жас өткен соң, сізге қайта алып келемін. Ол кезде әкем мүмкін менің қайтып керуіме қосылатын шығар.
7: Өтірігіңе сенген болайын.
6: Рахмет, аға.